ni da pa da ma pa ga ma pa ma ga ma ga ga da ni da ga ma pa ga ma pa ni pa ni ni da pa da ma pa ga ma pa ga ma pa pa ma pa ma ma ma ga ma ga pa ma pa ga ma pa ma pa ma pa ma ga ma ga ga da ni da ga ma ni ni pa ni ni da pa da ma pa ma ni ni pa ni ni ma ni ni pa ni ni